0: Rai până ne va liut. Chio. Chi să ne. Mie praptea. Să păștă.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।